0: yen shen sem na sem pacho kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube na oba ene e oba hunu de asie asante achem eye kononwo kononwo ena asem ye sie na sem wei bususem kese se ye bechiri nipa de agu posifo okukumu na se nipa no se ye dadoa se ye chisiri ena omu enya ye se eye den de ye tie ene se se nipa makomako ensien etimi abosele omudem no mutokro e ma kire se wonu mu avrem apie adwane a meka se apostifo ani abeden dindindindin na kononwo divisional police commander acp Emmanuel Edubuahen ene kire mu se ene se se mpenfo gusu dindindindindindindindin a womo pese ni pensien achi womo na wochekire nse no mu kire nya bema Isaac amwako oji poncho ye ntie komo no se de sikoye
1: na no menda na adebechi pesia da no machi pesia da no machi na nina information se nina nibi afuwa mwa kuduro police cells kuduro apekwa indi so epi ekwa sisi ya edo kasei

0: ama
1: se wo ma
0: enyi bibi die no moda so te omo ha omo
1: sa sa de ti
0: e se mba ni kra kasa sa wo te fa ko a wo te wade so
1: ampa
0: nti sa wo te fa ko a wo te hiam wo te fa ko a te onim guasim wo te fa ko a che se wo te promise mfe ni mu wo te fa ko a wo ha okro no a wo na onim se ha won
1: eti wo so
0: eti wo so bi se bible no aka wo se sore na wo so na
1: na wo so na
0: asemi
1: da Ezra
0: yes nti trona ka na nanom so aka
1: bra
0: so te wa de obra wo difo bia pie e wo fade school junction okay
1: academy
0: osimenko
1: ehu wo se ne o papa bi frere me owo temaside
0: okay
1: o se wo twa wo se de twa plane tickets akọ Nigeria wa akọ South Africa
0: we
1: chinchin African countries ni bebre
0: o pe bi ehu
1: o kwa chese bebi o kọ ni nam ntia haba na wa se da monitor mi program won shira YouTube and was it dead be this prophet I want to come and meet him ye no abie ben ye ni aga na fo ya na yempe o
0: yemu ye se yempe o yemu
1: e ho no mani asem that's the correct yemu this se adie ni free ye sa and san ya started the other say tell so bi ewu na edi ne ho adanse pa ni pe bi ewu a yenteni nipa no ho adanse bone ne mu wo wo ni ebeba beji no nipa we ya no ye say die no osite e wo anamo bi tu e tu ne ne entu ni china china mba betre fidie so a na me tru challenge ama o se e wi ase we e wo bi na wi bi
0: sa
1: e na ho kwa bibi na control se wi ase we enti wona etimi tena se anadwo de suo mu na omtimi control nimre no e ye ise suo mbetimi a control wi anso
0: yeah
2: en shi
1: musa se tie ne ma sofu bi awo bible mu ana odi focus bi awo bible mu pega ne nsa na o wiya timi gina fa ko for 24 hours o wiya e gina fa ko for 24 hours
0: e die ne ba ne sa
1: e die ne ba
0: e tumi
1: e tumi ene se tumi ni bi no ene nyankopon di bi amaye ena me tumi nsa fro se bra na urade mfa me so mo ase me ma obi o wonom kro fro o fon so a impa che mu hu number na o me fon so
0: namba ne fifiri gu fon so sa
1: so o se ni si die no enti me sra wo anwumre yi me pese etu amerika ko asase kesiye so ntentem ha me ko tie die firi wo no mo ba
0: no kre
1: ansa na die me wo bia no
0: o de atie
1: ti fu aka
0: bo namba ne ma
1: namba ne
0: 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 92 6 96 76 97 57 57 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Okay,
1: academy.
0: Come
1: on. Yen kwa sa sikesi yesu no bi enyi na so no ntie bi.
2: Okay. Ohere majo. Ya jo.
0: We don sabe gusu se na ha de oba ujina mada ken fa gu wonim se.
2: Yo.
0: Aha. Okay. Bibia boko de.
2: Pacho bibia boko.
0: Na hefa na ofri bae.
2: Papa mi fri adritia.
0: Oh, ngazi adritia.
2: Pacho.
0: Ni papa. Ni wa kusi himai.
2: Ne oni mo
0: fam ko ho no kwa chiri
2: oni mo ko pem ofi na no ho
0: ai
2: ne wa kwa chiri kakra
0: ze mo kwa ne so ye
2: no
0: kwa
2: ze se ai ma se kwa se en ho no
0: e ba ho so de wo
2: ah ho e kama pa
0: na wada roma e de ai e na e de ko pem asase kese so wo bo dini so wa chiri okru mu a wo chiri kwa zu kwa
2: ni ah me de ni ma ni yakubu no
0: yakubu oh okay yakubu kese ye ɛdɛ na dukɔ pie mu asase kɛseɛ so
2: papa deɛ de mu kɔ pie hɔ yɛ yadeɛ dɛfo yi a
0: na yare
2: na me yare papa
0: ei
2: me yare
0: na papa no te ne nka wɔe
2: papa ni meteni nka wo nyira FM ha ya nyira FM ya fidie bia me fandi agroma nti e kura na me yare
0: okay okay
2: timitie sa the whole week ahoma te kura na mani betia
0: awutie
2: eto every say maybe ya ho tire pa me ba ho mo boy yi
0: okay
2: yankopo nyira nyira ai
0: nyira FM
2: nyira FM fo
0: yo na wo de na ye de ne
2: papa mi de na na emiti eni mi yem ene na ha me atundura no sa o ha no firi oda odi fo so mi tin wa fidi so oba wo se se o yare no unuma dro na se nkwa na se wo mo se tumi ni eden
0: ekuram
2: ekuram adeno zo makoto wi ndron gade mbese me body ma to be bre ya bibi dro bia ma to bi sto na adeno da so ha me me so mi yekwani edu sinsin ya papa yo se me yire me ho bi ya adwuma na me nyeska ya de nkwa na ha me
0: edu so so kwa emfa nche wo
2: papa nyi zo ankazi to fade kwa bia nwa wo eso sebe ya meko e ya se ana da kubi me yese me konti tama me yi ahobɔ wie na se ade ya akosa me kudu na breko me kwa ma ho di fo kra bibi simen da bibi simen kwa na mse wo ha to ide se mani abra o se me yeden
0: me ko
2: ade chi ana ma ba ade chi ana me sa ba e me ba na odi fo kra ni ho na kra ni bi na na ye asori ti o mo sha asori na se na ana na me adu me nya ho se bi wo msem na me tafriye ti e bo be no mi ni mo odi fo se yeden e ba e ti odi fo ba e bom pesa di mi se ase di bibi apia fri me wide mu no papa ere ya sori ko sie na ja me de me kofi timi kona me think as me yem yem yeye na me pe kwanche ba bi na ja me koto ho de pe firi me yem ba ya nya de ketwa e fuo e be pim sabri e ya ko be wan ya me yare bi e du season na me timi yem ajuma kama season na so ni yem ti o du onuma wa di ho akine nya onu wa ho papa azafo doso pa nti ama nipa no obre no se koto suka gunu hano nti ama tambi otwa no odi ho akini
0: ba me ba o make point bi o hase obi bre no se koto suka na gunu
2: hano pa
0: nti na otane ha mu awu
2: no
0: otane ha mu akachi wa brabum
2: no kwase
0: otane ha mu na yire na jano
2: sare ti
0: otane ha mu na kunawu
2: no
0: kwase nipa bi ama adwuma no
2: amanfo mu ba ne so bi be jinya me di pa me kanfo odi fupania ma no me metra antwa antro nje hwee yare na wo
0: mo bi na fra o se bra ana wa na okoye
2: ai asore no se menya number no wo enhyere fe
0: me se me bi so bi na share wo se kwa na se wa na
2: okoye ndia me na me koye makoba bi
0: bebre nti
2: enem gidi nti makoba bi bebre na one of the gbe dey dance e pa na ni yare na ye hunhun yare
0: okay
2: so dia nothing kan nyina wo dia ko ana obi dia dance e nti e hye me gidi mu ma ana me so me tu ana mo yare na wo me so aka me metna kenya dia mabe yare wo so na wo se be dia dance wo pese wu ana so pese wo ye den akọ nti na metia media dance e no nti especially omo mu ye afu pa na o hawe eta hawo mu
0: edu season
2: no a
0: risika na ko yade
2: mo ana na adwe nyina ye se bia adwuma na wo ye nti na wo ye den wo yare adwuma de de wo ho ba nye nti bibi ene haw nti na wa mane na enko no se obenye gidi no watu na mo pa na wa ba fa de school junction obo se nyankopa ba saso de mo de
0: nkure
2: na enso se enso wo je nti nipa bi a wa chinchini a wa bre te se me de no na na mane e da so tene so no opa won tu gidi na mo no hwa de
0: kama
2: onu abi hu de wo
0: wo de na tran so fie se
2: me de no every year bia na eba yeso ye nipa
0: yeso wani ma wo so se eye enye kwa
2: papa me de no me de a chini
0: ba no mu ntimi kan no kure mu nkyere
2: mo obi wo kwa wo betu skena gun so hu hwe we akwankyere na wo ye no e shase wa so rifie ho na mandru fie mpo na me hu nsunsu anso ne se yare no na pia firi me yemu no me pia firi mu so na ma me hoto me e wa pinsa bi nti obi tie ni a na se wo chinchina bresa tien sabe sabe impredio sam telefone ka se wa nyira wo si kwem nti ji se wo yira
0: wo nya kwada
2: papa
0: wa nyira wo si kwem
2: ji se wo yira ansa na wo si kwem wo fiti pre ko pa wo be de wo mu kwan nti wo yira na anu na wo be hunu kwan so no ene be mo wo hu difference and this are man for a bre because kan ni nyanya
0: enough from
2: na wo se go tuegu na wo sa yale na wo yale nko ene se ka wo di che obi kra se ne wo hu se wo di a che obi na utimi se yare nti na mi tu ana mo na wo se ko tu sika gu a papa enya ya
0: eya
2: eya pa eya na ya tem bia me kwani ni ntimi ka che kwiafo omo na ebre pa kwiafo because na adwe nyina ye ne se adwuma wa ye ni nti ena ma ni sisi ana bia ni yem ana bia ni ti eye ni yanso ente sa
0: efidefe
2: ebi wa kwa obi a wona ne bohye no unni wonnim
0: ene ma wodi tia wo
2: o ye tia wo no pese wo ja wo afro no ayi den ofa e kanade ho edi to anamo afro ne yene saa kwa to anamo se se me baba ka chi odi fo no ma me wo sra dia ko pete pete ma afro no so e no so ma betan ma dia dance e
0: wo afro na fe pese wo dware afro no so
2: ah me dware afro so because o mama me ho antom no saa so no ma
0: me dia ko no bai so
2: sanity
0: o jidi ampa edem na abeka cheti fo wo montre obi abie store ye ntohwe obi kokwan so so ye manisika pempempem da bia hye e wonsa ko bobosia obi yetimi atsan disika fra buchire bre no onim de ode beye na sa kwanso ti wo ohun so so kwaye hwimu ana otu hwana mo edem na okache sankofo no
2: sankofo no se omo so abre ah ma bentina omo so
0: ye twa omadi
2: ah ye twa omadi se twu dia no wani ada ho
0: okay
2: nti next time no ukoya ubunse na ze usuru ba we dia me confirm am me metna ze me yare na me se bi dia dance o bra tu na mo adwuma na wo ye yare na wo yare akwantu na pese utu ne nkoya be odifo na ase because titi brem na difo chase ye nyo difo la jan kwa na be chase ye ba ne peso nti se wo amanye bi na se wo di ho akini a wo de me kanfo ma wo betena se me di adanse
0: okay wo adanse no okreni eje se wa brɛ nipa twi wadi nipa ha ha wo ne ade a na okra na onye hwi ni biu
2: oh papa
0: se se ya ye kase ne wa kwada ne dance difo e de amodi fu panyini ilajo poku papa na wonim ni dana
2: papa ne de minim ni babia na de ma mi sanya jidi pa ne se last time mu ye program o se one o papa ene ye adwuma
0: yeah
2: because ma tan so obada ye obi a wo ye adwuma no sane ne papa ye so wo tia ne papa betena no enti eno so hye mi jidi mu ma
0: okay okay
2: hye mi jidi mu ma pa ana uti adanse di a nshire fa ma se no nye ji se wa betena se wo ba twa ntro ha ye asa me ba ni sunsum sem so mu hwe ma ye bo ay pa
0: okay papa be mai odi adanse fiko fiko
1: ma adanse trodo enne mo hu sa mpa
0: onyame de wo ye adwuma
1: onyame to mi wo international
0: aja
1: me no mi ntwa tro na empire yesi ebe kwa ko fu obi a enye no kre ni edina ba beti na fi bi yesi fi di enye bi da enti yes wo hwe ni ma ye ya e ba beti na fi bi yesi a ye ko sa fe nyina no kre trodo
0: yesi me an bi live
1: na e wi ase won
0: na wo ma zo mi su number fufuru bi a station line one are you
1: and one is you to bi kwa sina mbese
0: na wo station line kwa sina utri
1: me fa akrada obi si odi fo ne ye pese e frɛ ne ade ne anya wo so ho die me kan se e wi ase ye hwe obi ho atwa
0: ye die me
1: ye die me ye ku wo die wo are problem a wa fem ne tie abranti adanse a wodi so wo so betre fie ne se wo antu gidi anamo a ne minim die wo ha wo ne mo me se wo tu anamo ba adanse e nipa di no so bedi bi
0: akra
1: die ntie wunya ni adanse se wuntu anamo enu ntie ye wo se ase wi ase so because o toni ayento o ma ekwa wade a no ma be fi
0: sha
1: ukunu jawo o pa kwantu countries ni nyina wo do passport ne nkrata akugu mu nyina rufi so ade obi create me the visa ne bom oko odu kotokese e ma nfu pe
0: Efridi efre
1: Efridi efre
0: enna hokwa
1: ehon ni ase gombe nim fase se wotwe ahoma
0: na bibi kuremu so
1: na bibi kuremu na bibi kuremu no won ri ne se wan hwe no wan nyi ade kwedie na ahoma no beti
0: kane ani ekwa kura se kotwa mfian uti betwe mfian sa e magi so twa ne tetia
1: ehon ni ase
0: ebo abeche de na tetia de yesapo yi uti atwa na tepeyi na kitikiti bi na ba oba fura ko besene so ana dua kro ne so no na abobogu a nema bi kutam ho
1: sa
0: ese oto bo ase yini ma akoma akoma akobegu fom
1: na wetimi
0: asane sane yes
1: sa ɛno ne yɛto yɛ nsa frɛ wo sɛ ɛni akyiri ɛyɛ fade school junction anansesɛm toɔ ne yɛ adɔso ɛna odiifoɔ ɛna mpɛ sɛ mekam problem ɛna odiifoɔ ɛna mefa ha ne nyinaa problem ne nyinaa no sɛ ɛwɔ sɛ deɛ yɛ a ɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ fade school junction ɛhɔ ne ɛbɛkɔ akɔwie ɛna wo nso wote hɔ na wo sɛ woma yio na ɛtɔ da bi a nnipa bi wɔ hɔnom a yɛa na nyɛ wo ma obi wɔ hɔnom a na bo nsɛm asisi no so obi wɔ hɔnom a na ne fie no ɔmu pɛ sɛ ɔmu ku no na meserɛw meserɛw da bia yɛbɔ dɔ yɛka sɛm
0: pɛntiɔsi
1: di nkɔ wasom
0: wasom na yɛbono pakyie
1: ɛhɔ ne asɛm ɛna sɛ bo nsɛm pɛ sɛ ɔwie obi a na wasisi no so because meka sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔgya wo ma asɛm adiifoɔ no deɛ saa na ɔmu teɛ nanso adiifoɔ no obiara ne ne din
0: obiara ne n'adwuma
1: obiara ne n'adwuma obiara ne deɛ awurade de asoma ne sɛ ɔmɛyɛ enti meserɛ wo ɛntena hɔ na nka sɛ ɔmu nyinaa saa na teɛ adanseɛ ba wɔ afidie no so na wodeɛ woatena se ne sese da bi adanse foforɔ na ɛba nti wo so aduru wo so sɛ wɔ sɛ wo so wobɛdi adanse number a wobɛtumi afrɛ si so no ɛnie gye number no ne frɛ me number ne yɛ 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 0240 02 40 counseling e wo fa the school junction e bia na wutie ye se wo TikTok I bet me I call live
0: yeah
1: e a prophet Elijah opoku e dem live
0: yes
1: e na ko YouTube so a prophet Elijah opoku Facebook so e prophet Elijah opoku u bet me join here na international e wi ase we no o se dem di nkan kan me se enna ho kwa
0: cha
1: ɛnu ti ne maami bi betimi aba asase wie so obebra na ne man so obere
0: cha
1: na ne nana no so obere unya basa bi a
0: emu
1: den a ye betimi ele wo so na yi wa free sample chire ni
0: cha
1: ne sa basa no eni ba bi a se ji so oba fade school dash
0: awo ya no dwun so yi so kɔtena na dwuma mu ha sabe bien kwa poison no
1: ko be poison no
0: if you say any one dey dosun dodo
1: ampa
0: e da woni shi a ye da no a na wo fa won san kan no ye ne hwe ni mu ha aha we ngwe studio
1: yes aha mi ni ni ni ni aya
0: aha na o san ko ye
1: sa
0: e kwa aso no bi ma na left
1: good
0: ko ye ko du ni fie
1: sa
0: se be se m kosiu
1: na je se nshira na start e wo ho
0: o firi ho wa ma ha bi no ba wo
1: sa
0: ba bi no dance no de ba se ja
1: e ko ni se se won tu na mo na se o so betena wo to so dia ene wo be wu
0: yeah
1: and any pantia se e wi ase won achede ende bia mba anu ma meka egu ahodo o
0: sa
1: obi ani de awurade de ache no mimi de nyame de ache me na nye wo ne wo de ense samso na won so achede no ene me de nso nyepe
0: sa
1: twon enti adoma chede a wo nyame de ache ye no a wo de ama me wo di for Elijah no mimi de ne ye di ye adwuma no nyame se me
0: sa
1: enti me dresu ko wura sunsun mu bua nyame ma e mo mo mo wo ha omo no nyame fa me so osue wo mo
0: yeah
1: so ti ase enti min suma che de no no de wo ti parliament no o ka parliament ase ono so ne fe o de no no
0: a nanka
1: de o ti yen ka ne se de o twika no ono so
0: de wa bia transport firm no
1: yes
0: ka ho asem ko
1: ngo eno ka
0: wonim engine oil papa
1: good
0: wonim je oil papa
1: good
0: wonim tire papa wonim brake pad
1: yes
0: oni nima bibiri so hu
1: sa
0: enti yen so so aye ni ho ho no mo no yen so ka ye dia yenim ho asem
1: sa pepepepe
0: enti so difu pa ni betan se no odi nkomo a wo ka ko nyame honhom mu
1: good
0: kɔ nyame adwuma ne mu
1: tumi nyame de ama no wɔn na me no ɛfield ɛna obi nso ba nso a odi adanse yɛ nti wote wɔ yɛ de ebia na wohwɛ me ana wotie me wosuo bibia mu ana yɛ basa yɛwɔ tumi a ɛdi nipa abrabɔ so abrabɔ yi sɛ wobɔ ne sɛ nkɔ yi a woyɛ sunsumu nni a nyankopɔn abie n'ani a ɔwɔ ani a wobɛtumi adɔ asukɔ awurɛ sunsum akyerɛ wo sɛ adeɛ wei sei na ɛwɔ sɛ ɔyɛ sei na ɛwɔ sɛ ɔyɛ wonim sɛ yɛba bɛwie a maame bi ka a ɛwɔ asɛnnua ɛyɛ asɛm no si wɔ asɛnnua ɛyɛ ovan ɛne ɛbɛwie aɛ na ɛfiada meyɛ asɔre ne maame ndi amirika baaɛ asɛm no si wɔ asɛnnua o maame ne baaɛ a meyɛ asɔre no apɛ na awurade bie m'ani na mekɔɔ ne nkyerɛ nam sɛ madam mahu sɛ wowɔ torɔtorɔ yɛ abɛfa torɔtorɔ no na wonim nnipa wɔbɛfaɛ but mema wo ɛna maako maako 7 days 7 days wobɛhu torɔtorɔ no na nnipa no ɔbɛfa torɔtorɔ no ɛnipa no ɔyɛ wo ho nnipa papa wonim deɛ si yɛ maame no adeɛ nyankopɔn bɛyɛ no ɛtɔ daabi a yɛa na ɛhu
0: saa
1: mekayɛ akyerɛ baabi a kaa no ɛbɛsi baabi a kaa no wɔnyina mekyerɛkyerɛ yɛa no na kaa no hyɛ atimatim kuro dua
0: hwɛ
1: maame no se ɛdi 7 days no ɔɔ ɛna ɔkɔ akɔpam curtins de aba bɛsensɛn ne hɔ enti nnipa no a ɔpam curtins ɛde ba bɛsensɛn ne hɔ no na saa nnipa yi a meka n'asɛm no so ɔno nso so kɔ atimatim hɔnom ɛkɔyɛ adwuma wɔ fie bi mu enti maame ne ka n'asɛm no a ɔyɛ sɛ mekaa bi a yɛ seesei no ɔ sɛ maame mekɔ atimatim fie bi mu kɔyɛ adwuma ɔ
0: kaa bi hyɛ hɔ
1: kaa bi hyɛ hɔ
0: ɛbɛsɛ
1: noa nti yɛnkɔhɛ wonim sɛ ɔfaa policefoɔ ɛne ɔmu kɔɔ hɔnom ɔmuduru hɔnom no fɛnso wɔ no wa policefoɔ no busa maame no sɛ maame asɛm yi a woka
0: deɛ
1: bɛ sɛ ɔboa na ɔsɛ mesɔfo se adeɛ no hyɛ timatim a nti mewɔgyidie ɛne ɔmu kɔ han kia kia yɛ a yɛtenatena so ɛde kɔ ayi
0: awira
1: ne ade ɛna ɛbi foro tena a ne ti ne so enti kaa ne twaa mu no ɔma meti ne ti ne so sɛ fɛnsoɔ no wɔ sɛbɛhu fie ɛna ɔhu sɛ kaa ne si ɛhɔ a ne policefoɔ no sisifoɔ mbɔɔ pono no mu a ɔmu sɛ ɔmu mmie ankyɛ na akora bi ba bɛbie pono no wo papa wɔ hene ɔ sɛ mpapa ni ɛna ɔ se kawei ɛnɛ yɛde kɔ ɛhɔ a ne papa no pie papa no pie no ɔmu sɛ kaa no pipa we ɔne gyina hɔ watete kaa ne number plate maame no pipa no ɛna ɔmu de hwɛɛ kaa ne chases ansa na ɔmu sɛ kaa no
0: yɛɛne deɛ ampa
1: biribi wɔ wiase
0: bi wɔwiase mpa
1: biribi wɔ wiase
0: natena ne too so a
1: ɔtena ne to so a nkɔmu fa aka
0: nako spre
1: asɛm no nono ebia ne afa wadeɛ wɔgya padeɛ bi ɛyɛ afiri wɔ nsa obi de wo ka wayɛ ne ho
0: agyemae
1: agyemae mentua sika no gyaa ne pɛ ma nnɛ bra
0: ɛka wasɛm kyɛ wurade
1: bɛka wasɛm meɛmfa akwankyerɛ ɛnto hɔ akwankyerɛ na mede ɛduru baabi a ɛma me no ɛma metena se ana me ho a yɛhu no because akwankyerɛ
0: na wakwankyerɛ no koraa no ɛyɛ me nwanwagye sɛ ma ha mɛka sɛ wayɛ ma no adu nna dodoɔ sɛ wɔ sɛ ketewa bi o ɛketewa bi o
1: agye sɛ woanyɛ
0: bobɔ namba no ma ɛno afei yɛhwɛ
1: sɛnamba odifo pani mede yɛ adwuma nie hyɛ namba ne nso ebia wohwɛ me wɔ tiktok youtube anaasɛ facebook a woso fa namba no bi wobɛtumi afrɛ no ɛyɛ 02 40 02 40 96 96 76 76 77 77 77 55 7 05 5 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95 ntɛnɛ sɛ ɔne mpapa bi tie me papa no ɔmɔ mmɔden sɛ sɛ wɔbɛtumi awuram kora a wɔwuram ɔde agyei agyei na papa sɛdeɛ mesi hu ade no mehu sɛ ɔkuta biribi te sɛ prɛkɛsɛ na wɔgyina prɛkɛsɛ afuom na kyɛ sɛ nnipa no is into prɛkɛsɛ faa me ɔmfrɛ
0: me
1: ne ɛni nkɔmmɔ
0: bi
1: sɛ wɔamfrɛ me a mehu attack bi a ɛɛba bɛsi ɛha yɛ kwan wode ɔfrɛ me a ne ɛdi ho nkɔmmɔ
0: 03220835 81 03220835 82
1: bɔwura mu
0: wonyi nneɛ mɛmfrɛ
1: debi
0: interesting onyi ni a menfrɛ
1: bowura mu ne tie wase mu nsɛm na
0: onyi ni a menfrɛ
1: ye be cancel because woni mi sɛ nsɛm na obi wɔ no mo fra ye ka no bebrebe wo mo frɛ me wo sɛ odi fo nyame nhyira ho
0: okay
1: asɛm a wo ne me kan ye no ade na si enti hanom no nyame fa so boa manfo o enti wo so bowura mbi
0: okay agofia me ni na wai
3: ifachem ka tesu bo food
0: wo din di sɛ
3: Efem Cecilia.
0: Cecilia.
1: Ofu di here.
0: Aye.
1: Atwema bo fu de.
0: Aye.
1: Papa oni me hu se wo kure bit.
0: Ese be mo. E wo ba ana.
3: Ni ba chan.
0: O yo ba Cecilia.
1: Me hu se wo kure bit se ring. And one obi exchange rings. I saw her exchanging rings with somebody. But after the exchanging of rings, you know, me hu se spiritually obi age ring no. E bia to bit se kukuru mu. Mama bomode so be freme o freme ye be din komo bi akọ na me nchire wade bi na ye
3: tira chi na
1: good
0: okay
3: yeah.
0: Yo agofia agofia ya me de hwan ni o
3: fashe kan
1: me tipa
0: okay ya fa
1: so so na ma enye ma nye ntente
0: teresa yo
1: Papa onim in the realms of the spirit me hu se kane bi ato eto ye na ato ma me so na to ne so no de mu ye ne se wawura baby baby owura ye no me hu ade bi te se fruit
0: nuaba
1: nuaba se sisi ho enti me hu se wa start se wa titi fruit ni ne time aso for the blessings of God but the busia na wo free mu no emu ode
0: okay
1: enti o mba start ya ko etia no o mo de promise am fe obe ko etia no na bia mu so ade bia obi aya e betumi a go through na niam abeko ye no are yo no ko be share challenges
0: okay
1: on frame ni ni nkomo na me nchire na de no onye
0: okay Yeah, point your phrases here. 0322083581
1: Papa me hu the spirit of disappointment the spirit of disappointment
0: okay
1: se edane so se mami e wo so ofre me na me kire na de no wo ye anase me kire na de no wo di be hia me o di ade le be hia me a be se o ma ne ho be se 1 week to 2 weeks
0: okay
1: o be start ye hu adanse e wo na brabo
0: okay mami ni wa brem no afosu kwan ne so ho anase he fa de no
3: Na
0: fosi kwane so. Ode kwa bia sofre ko ne yere no.
3: Ndata.
1: E de se we de wa to wadi.
0: Ah ye kwane so akwata.
1: Nyambo atia be tia me na me nyaade ma why?
3: Ndata.
0: Okay. Good. Okay. Agofia. Agofia. Amafo jina so.
3: Hello.
0: Hello. Odi ni wa bia kasa fre.
3: Beta cho me de so me ta si so guapa.
0: Yo guapa ye ntio. Aja oso ofo okase fira ba
1: oso okase fira hinifa
0: ebu akwa
1: ebu akwa ana di ne de sey
3: owusuwa
1: papa onim sey wi amami omo modern sey obe fa me number no wa fre me na me nya ade bi te sey spiritual marriage hu ajuma mana me ba be ye hu ajuma so me san so aye mi sika sem so hu ajuma afi omo ade e fre ne sey yade e hu mpae sa ne ma me nsa we ne me ye hu ajuma ma why
3: Papa, nua na wa mabrako. Nua na wa kan.
1: Good. Ntu dia freme. Ni eni nko mo bi why? God bless you.
0: Papa, ma fo wa chire pa na so ka ma ni begye sa mo be fresh you land so ye brother.
1: Me dasi. Me number obi fo Penny Elijah Opoku be de ye adwuma ni. Afidie so no sa wo freye ni a. Ya ne brenim. Enti nye ne me ni nyina na e betimi abiebie so a kire wo. Na mo me number ne de onya abotre. Na wo freme a, ye timi di nkomo. Na ma kire o ba bi a me wo no otu anama aba. number ni ni e ye
0: 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0
1: mohwe wo TikTok. Yeah, your prophet Elijah Opoku. Who bet me a join it?
0: Yeah.
1: Sabrem no ka say nipa be say 1.4k ni e chire ne jina so. And am mo hwe wo YouTube. And so your prophet Elijah Opoku. And on Facebook so your prophet Elijah Opoku. Nyame yadom a chira no e counseling enye asori. Eye counseling. Baby a me wo no eye Fawadi School Junction. Shenen so Fawadi no eye Mamponte kwan so. Kumasi asemna me ne okay.
0: Yeah.
1: Enti baby a wo bi onya faka ba be du kejeti a. Anase Kumasi a. Wo se wo pe bro no bi a yato din se Fawadi. Nemum eye Mamponte kwan so. Mamponte kwan so wo de ofa Mamponte ka na wo so be si Fawadi School Junction.
0: Okay.
1: School
0: need
1: the Okay Academy. Wo si wo Okay Academy wa no afreye.
0: Okay.
1: Na international ye chance ye anopa no nsia. We chire nyame ya me be chance ye ntem. Ye be ye djuma se obi amre o. Ebo be se tre ane appoint be bia wo bia betimi aba.
0: Okay.
1: Be bia wo biara e mo tre ye mfiri ho. Na etiefo nsia no so nyame ya dem on the 12th of December. Ye ye watch night kesiye. E wa asase kesiye so.
0: Okay. Nshirape fi.
1: Nshirape fi.
0: Okay.
1: Na from 9th e de be si 14th. Ye ye school of the prophet.
0: Okay.
1: School of the prophet. In this open so be join bia frem.
0: Okay.
1: Na yen nkomo me da se.
0: Me se me da se pe. E bu for be na ye be. Ye sore so nyame ya de mo chance ya sabe so mo so pa production team led by hey, enya sankiti akra. Ye de nyame ase. Production team led by Kwasare backed by Akua Ampoma.